nanam enti aya mensro oyeno kofo dine boshe so enti uni na mwa mensro ono ana oka ebem na osha ejina enti uni na mwa mensro ehunte hunu nyankopo wa uhunu adie nyina wano uni na mwa mensro dia evie mu enye ne sachira nano uni na mwa mensro asa sinyina erua nino etuni na mwa mensro ono ana okoye koma yen na odi asem ema yen enti yene na mwa yesro yesori erua te ye ma erua de so ye erua de kasiye

0: ni biya. E shia o man yi so. E kutia o man yi. E kutia o man yi kwa kwa ni mpeja.
1: Asseba FM.
0: And ye pa yi fa wudi.

Emma wa Joe Emma Kwaba assign a bar asempa 94.7 Sabredia dear Edruno a ye asempa yetia eso ena yedru enti sesia ino kame huwa hu jiwa kunya netna so nete wa sudine sama wudwa gana faneni na yachinchini na yasoni so de brawono wati yenina wuti yeswa na wo shase YouTube no obe kwa honom na udibia mewunu yamo na omonsu swetie na majinchre bia muwo bia suno modia mani yen ewo YouTube honom ensemi idie bedi mu ebi ene se winim se teacher fo abain eti atua wate yeno se wanko suku damo nkwa chila die bia mno na wachi mienu nye ene ini nina abewe ye yebe komu akofa emunsem abrewo afe yi waswafo wa shapo mde hunsem so kwa bina minta akando akase se se yellow fever no die e kwani die e hupa e san se e ni pebi kwa nam so ashre wankwa enonsi yedi munsem ebe brewo na wako piemu ewa mala mata maketa winim se kaneno no manfo se enwa waton wa honom no enu boni bi efrafra ene shishe mu ababwante se sani ya mana ane kwa suni nina se se die ebi eni mala mata maket honomu biemne senti e jedi foko dija wa honoma wanku wakumantua yem esan se bibia e kwa ye ewa ho wene nsema fufro bi eni ya kuchiri nini na edi ya gu nkrata so aye de babe sumu se asempa yetia enti mese wo te wa sono na wo sain eshiya yen ewa YouTube esan se Benghazi adi yen ato honoma ya di nsemi nina ebe brewo ensema wudo die ene yensa kebi yenche yon mrani yenfe ni namreo.

0: mlemle na mo nsusu wudi wudi emu kwa kaneshi sana braboni tie mko shia watu watu adi mwedi nkomo have fun but ma wadji ina yode wutri munu enka sanchiro bema na urejete munu wachine biube huna ubefere kenwe ni mbeneda na amidi ya migusuwa wa rehuma mi su Beverly na mifa ni krensi ya faglu na mikohe ni interview bia kwa wabeye wa Joy Primer imitina ebisana hawa ushiani husband na minye interested babe bia minye interested ya si ushiano I don't know scapos oh dia naoneka akura hawa dia mikwa minika mumu atika wakitani nyeka ya flashy car bia ubeka si you know ah so mwia then worry babi zeda nanka uti osi ya sanity ya mwia wazo ya mwia wari mwia ni say wasi okay ya omu wari mwia and this is it ya kwa hind I rented apartment okay mimi fie mi wa mi baby ami rent no mi wa esi osi tube enfanshe bed usu tube enfanshe ho uti hivi ni fabra usu wako nyane fabra umpa na wa hwonde dadi midi ya na wa hwonde ya fa wenko so mwia wie ya no eho late Beverly na faglu na nifa ni krensi ye sino kwa wari praye kone ho eno wari no ya wechia ya un picture na very big
1: Asempa FM.